zvati Erkule, ma ni čudo prirode. Je, porodi bija komplikat, znaš u košuljici i kad sam, za spravlje,